0: sartu. Eta zegoen zanurik. Inguruan begiratu, bazter guztiak inatu, baina rastrik ez. Orduan zurora bildu, eta burua barrua esartuz. Hoi egin nuen.
1: Bazartu aiz!
0: Baina rantzunik ez. Garrasik hasi nintzen.

0: Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Librea, 89.3 FM.
1: Zaka euskadera.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratxaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. Hiru bekoitza arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: jarri gurekin harremanetan.
1: Gure telefono zenbakia
2: 9486813. Arraio.eus.
3: Iruñako
4: ga
3: estudiotan grabatu dugu.
5: Abotxa,
6: Oiana,
7: Koroa,
8: Oiana Irati,
9: Kitarak,
10: Mikel Etendika,
11: Trompeta,
12: Joni,
13: Saxofoya,
14: Julen,
15: Kasoya,
16: Imanol,
17: Konga,
18: Ibai,
19: Basua,
5: Josu,
19: Kolabo,
15: Chelo A,
16: Nestor,
2: Kolabo,
10: Trompeto,
9: Soñerede,
13: Ide, Kolo,
6: Barañengo,
18: Gaztetia,
19: Gure,
15: Echea,
5: Afugeroan,
8: Gure,
16: Oia.

0: poder zangaure.
1: Iraian itzuliko gara, bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Nerezuida txaio bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan, arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratxaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

Shh, shh, shh.

0: Oporretan gaude.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezi da txaio bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan. Arraio.eus. Arraio.eus.

0: jarri gurekin harremanetan.
1: Gure telefono zenbakia 9463 81 83. Arraio.eus.
2: Goizeko bostak dira eta FM-ko 89.3an zaude. Arraio irratia.

0: Internetez, iruvbikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

I'm gonna go to the hospital.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratxaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Opozetan gaude.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezu idatxea jo batekin.
1: Jarri gurekin harremanetan. Arraio.eus.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Opozetan gaude.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezu idatxea jo bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan. arraio.eus.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Opozetan gaure.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Nere zuidatxea jo bat egin?
1: Jarri gurekin harremanetan. arraio.eus.

0: Arraio.eu FM eta internetez arraio.eu.
1: Arraio 3.0.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuna. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

hombre se va, ¿cuándo volverá? Por la carretera,

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez www.arraio.eus.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratxaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Olio txuria, azaritxua.
1: Goizeko behatziak dian, eta raio irratian zaude.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Opozetango gure.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin. Jarri gurekin harremanetan, arraio.eus.
0: Arraio irratia.
1: Zure udarako konpainia.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikara duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratxaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratxaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

Thank you.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Eskautxa, Laura, Rake, Mikel, Gomez eta Borja Antzat. Beha, jenale, ez naiz, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez,

0: Ue, opodetan gaure.
1: Iraian itzuliko gara, bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Zuidatxea jo bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan, arraio.eus.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratxaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

大丈夫です。

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Oporretan gaude.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezi da txailo batekin.
1: Jarri gurekin harremanetan. arraio.eus.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: ババニューベティア。
1: 89.3 FM eta internetez arraio.eus.
0: Arraio 3.0.

0: Opozetango gure.
1: Iraian itzuliko gara, bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Nere zuidatxa jo bat egin?

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratxaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Opozetan gaude.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Zuidatxa jo batekin.
1: Jarri gurekin harremanetan. Arraio.eus.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Opozetango gure.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezu da txaio batekin.
1: Jarri gurekin harremanetan. arraio.eus.

0: Abaio emetia!
1: Laro89.3 FM eta internetez arraio.eus.
0: Abaio 3.0.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. Hiru bekoitza arraio.eus.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

Pedro.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. Hiru bekoitza arraio.eus

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

gezurren otza entzun dezaket. Argira azaleratuz, nire eskuak zuloan sentiditzaket. Egare zurra eutziz, zure burua eutziz, zure gare zurra eutziz, zure gare zurra eutziz.

0: Voz de San Gabriel.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezi da txaio batekin.
1: Jarri gurekin harremanetan. Arraio.eus.
0: Arraio irratia.
1: Zure udarako konpainia.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: buen hijo, te voy a dar la bendición.
1: No.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratxaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: ¿Es que todo ha de ser lógico?
1: Iraian itzuliko gara, bitartean gozatu gure ari musikalarekin. Jarri gurekin harremanetan, arraio.eus.
2: Arraio irratia.
1: Zure udarako konpainia.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Arraio irratian oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Agaio irretia!
1: laurogeita hemeretzi.hiru FM eta internetez arraio.eus.
0: Agaio iru puntu zero.
2: Gernika, gebre buruan!
3: Bate eru lau!
2: Iga eta, bedena txere un, hogeita mazazpigarren ordea, oroitzapen batzu!

0: Opozetango gure.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Nere zuidatxea jo bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan. arraio.eus.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

Okay.

0: Opozetango gure.
1: Iraian itzuliko gara, bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Zuidatxaio bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan, arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.
2: Oh, no. Oh, no.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzule. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratxaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Pozetan gaude.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezu idatxaio bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan. arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratxaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Opode zango gure.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezuida txaio bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan. arraio.eus.

believe in freedom. We believe in human rights.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: gordetan gaur.
1: Iraian itzuliko gara, bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Zuida txaio bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan, arraio.eus.

0: 爸爸又在家。
1: 89.3 FM eta internetez arraio.eus.
0: Arraio 3.0.

arte elkarrekin gertatu ginen bugaldean, berako aduana azarrean. Zimurtu zaigu pixka bat larruaren jantzia geroztik, eta buruko ilea bakandu. Nola nahi ere, musika eta literatura senibetzeko gogoak bildu gaitu berriz, hirugarrenez. Instrukzio manual batetik atereak izan litzezkeen galdemoduak etorri zaizkigu bisitan. Pozak, zalantzak eta minak berritu ditugu ezin bertzean. Giza animalion mekanikaz galde egiten duten akordeak eta hitzak ustartzarekin batean. Idomeni Grezia eta Mazedonia arteko mugaldean dagoela ikasi dugun egunetan, ezur mamitu da pieza hibridu hau. Manual baten eta 11 galdemoduren laguntzarekin.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

Gauerdia da eta oraindik arrai irratia entzuten ari zara.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailean itzuliko gara. Irratxaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Opozetan gaude.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezu idatxea jo bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan. arraio.eus.
0: Arraio idatxea.
1: Zure udarako konpainia.

0: Internetez 3v.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

will not see. And I will not cry.

0: Opozetango gure.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezu idatxea jo batekin.
1: Jarri gurekin harremanetan. Arraio.eus. Arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.